0: Cumplimos plazos por contrato.
1: Se o nadar na súa piscina quere facelo en augas con total hixiene e desinfección, veña a Almacenes Eladio. En Eladio temos todo para a súa piscina, dende a pintura, o tratamento adecuado e coa garantía e prezos de Eladio. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio, Eladio Bricotendas. Tamén en piscina, o que necesite, témolo.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
5: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofradía de Pescadores de San Antonio. Colabora Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
1: É a unha da tarde, 13 minutos, seguimos en este tempo de Hoy por Hoy Arosa e está connosco Tania García, tenente alcalde no Concello Vilagarciano. Señora García, moi bos días.
6: Hola, bo día.
1: Bueno, imos a falar de varias cousas con respecto ao Concello. A primeira que nos gustaría era falar da ambulancia medicalizada. Que, nada máis, creo que teñen vostedes unha xunta de portavoces mañán, uh-huh, e van a levar este tema. Portavoces,
6: sí, entre outros, sí,
1: que non só son os portavoces políticos ou municipais, sino que tamén hai outros grupos por aí sociales que se queren sumar a... ou por menos fanse esa pregunta. Por que dende un de xullo xa non está a ambulancia medicalizada nesta zona? Xa se foi para Sanxenxo, non?
6: Pois a verdade é que realmente non o entendemos, non? Isto é algo que afecta a todos os concellos da área sanitaria, onde, por certo, nós tamén incrementamos a poboación moitísimos neste meses de verán. Falo de Vila García, pero falo da Illa de Arousa, a Cambados ou Vila Nova, e dende logo non entendemos os criterios, porque se nos quitanos, neste caso a área sanitaria do Sanés, esta ambulancia medicalizada para levar a Sanxenxo. Nos non queremos creer que para a Consellería de Sanidade hai cidadáns de primeira e cidadáns de segunda, pero dende logo entendemos que, dende logo, a área sanitaria non pode quedar sen este recurso fundamental, porque o vimos vindo en moitas ocasións, moitas doencias, moitos accidentes, pois a velocidade e a premura a hora de prestar esa asistencia sanitaria é fundamental, non? E agora mesmo temos unha ambulancia medicalizada que está en Sanxenxo. Vila García non ten unha UCI cardíaca, polo tanto, calquera problema de infarto, unha enxina de peito, pois hai que tirar para Pontevedra cunha ambulancia de soporte vital básico que non leva médico nin enfermeira na propia ambulancia. Por lo tanto, desde logo, a comarca de Arousa, Vila García e o resto da comarca temos entidade suficiente, poboación suficiente, que, como dixen, tamén se multiplica ou triplica durante estes meses de verán, pois, desde logo, é un agravio importantísimo que estamos a sufrir. Nós non decimos en ningún momento que Sanxenxo non teña a súa ambulancia medicalizada agora, o que non pode ser é que sexa en detrimento, neste caso, dos dereitos que temos o resto dos habitantes da nosa comarca.
1: Habría que ter logo dúas. A que está, onde está?
6: Evidentemente.
1: Porque isto que, por lo que estamos entendendo, moves un pouco polo un pouco moito polo criterio de onde haxa máis población.
6: Claro, pero bueno, digo, si realmente está valorada, e poño un exemplo moi claro, en Vila García o día da Festa da Auga, que non temos ambulancia medicalizada, nunha mañá xúntase só preto de 40.000 persoas e non temos ese servicio ese día. Entón, como digo, Sanxenxo, que teña a súa contorna, parece nos fundamental para prestar unha asistencia sanitaria correcta, agora a comarca de Sanlés, con Vila García a cabeza, non pode prescindir deste. Nese sentido, o alcalde ven de solicitar, vai solicitar unha xuntanza urxente co Conselleiro de Sanidade para decidir unha vez máis, insistir unha vez máis, que non podemos quedar sen ambulancia en Vila García na comarca.
1: Señora García, o que nos pode chamar a atención, os que non sabemos disto, somos veciños, é que este non é o primeiro ano, ocurre cada vez que ocurre, o sea,
6: sí,
1: cada vez que pasa.
6: Curiosamente, creo que quedou un ano en Vila García, pero coincidindo con eleccións autonómicas, e o Partido Popular, en aquel momento, a Consellería de Sanidade do Partido Popular decidiu para, evidentemente, non ter problemas políticos de Ixala, pero en canto pasou o período electoral, pois isto de maneira sistemática, todos os veráns pasa o mesmo.
1: Pero usted cree que isto é unha cuestión de política?
6: Hombre, eu non insisto, o único ano que permaneceu aquí a ambulancia foi en período electoral. Eu non digo que se xa interés político, pero, dende logo, mal sona, non? Cando menos.
7: Pero non me diga que o levan para Sanxenxo porque ali hai un alcalde do PP.
6: Non estou dicindo eso, digo que o Partido Popular agora.
7: O que o sacan daqui porque aquí hai un alcalde socialista.
6: Non, simplemente, bueno, o levan ali porque non sei, consideran que, non sei, igual son turistas de primeira. O que digo é que o Partido Popular, dende as institucións, utiliza isto políticamente. Poño un exemplo. O Partido Popular de Vila García nunca defendeu a permanencia desta ambulancia en Vila García. Agora, este ano, acaba de facelo público onte a un tonte, como hai eleccións municipais, agora sí consideran que é necesario, pero o ano pasado non, e o anterior tampouco. E creo que estamos falando de seguridade sanitaria e que en isto non dende logo, pues, que a política influa nisto, pois pues, a verdade é que é moi triste. Dende logo, nos como, neste caso, como goberno local, mañán nesta xuntanza solicitaremos aprobar unha declaración institucional de todos os grupos que conformamos a corporación para que o Salnés siga mantendo este recurso fundamental para garantir a seguridade e asistencia sanitaria da veciñanza da nosa contorna.
7: Pois pues pode ser que coincida tamén no tempo, pero necesidades houve estos días, exemplos de unha
6: pasado tamén.
7: Xa,
6: de esa
7: ambulancia medicalizada, ¿verdad?
6: Tristemente, sí.
7: Pois imos a falar de outras cousas que velar polo tranquilidade dos cidadáns. Tiveron tamén xunta local de seguridade para botar un vistazo que goberán as festas.
6: En principio, bueno, a xuntanza de onte foi para, bueno, planificar un pouco e coordinar os recursos que se van a poñer a disposición nos eventos máis multitudinarios que temos á vista en Vila García. Dentro dunha semana, pois, o Atlantic Fest, que tamén, bueno, pois, trae unha afluencia importantísima de público de xente a Vila García, e despois os eventos máis multitudinarios, que son a Festa da Auga e o Combate Naval. Básicamente, o que se puse en rima da mesa son os recursos que poñen a disposición os distintos corpos e forzas de seguridade. Bueno, pues a policía local, pola parte que nos toca, imos instalar novamente un posto de mando avanzado, un control de cámaras en determinadas rúas de Vila García, onde hai moita afluencia de persoas. E tamén dentro do Servicio Municipal de Emerxencias tamén se contrata unha ambulancia, tamén neste caso cun médico e cunha persoa diplomada en enfermería para ese día, bueno, porque sabemos da afluencia de xente, sabemos que unha festa onde se corre, bueno, sempre é posible que haya accidentes. Tamén dentro do Concello de Vila García, neste caso da área de igualdade, instalarse unha vez máis o punto lila para prevenir posibles agresións sexuais, bueno, por parte dos distintos corpos e forzas de seguridade do Estado, neste caso Policía Nacional, Garda Civil, tamén van a incrementar, neste caso a Guarda Civil, no que respecta aos controis de tráfico, alcoholemias e detección de drogas, e a Policía Nacional con máis recursos tamén para estes eventos multitudinarios que nos veñen por diante.
7: E o número de casos que hai que, en este caso, pues desde delincuencia, de abusos, etcétera, etcétera, como...
6: Bueno, as estadísticas un pouco que reflicten, un pouco que nos lo trasladou o jefe provincial da Policía Nacional, neste caso, onte, foi que, bueno, Vila García está en termos equiparables a calquera concello da mesma poboación e que, en definitiva, a súa frase, remítome as súas palabras, Vila García é unha cidade segura.
7: Os casos non se califican como de moi graves.
6: Depende, bueno, pois hai determinados actuacións policiais que sí que son máis ben, digamos, de tipo leve, pois moitos delitos cibernéticos, hai moitísimo e incrementase cada vez, afortunadamente, o número de denuncias, porque a xente a veces custa de denunciar, é importantísimo denunciar. E bueno, sí que é certo, bueno, se comentouse tamén na Xunta Local de Seguridade que tivemos aí nos primeiros meses deste ano algúns asaltos en vivendas, pero bueno, afortunadamente, pois a Policía Nacional identificou as persoas e este problema está agora mesmo, contra son bandas itinerantes que agora mesmo non están a actuar e están controladas, neste caso, pola Policía Nacional.
7: Señora García, falando de outras cousas, contanos un pouco. É dicir, cando parece que non está claro a que añe corresponde, facémolo nós. Falo de la balaustrada que hay en Carril, porque no sabemos si hay que de portos de Galicia, si portos de Estado, si do Concello, a historia que entramos en Carril, pero no Concello de Vila García. Bueno, a balaustrada esa que identifícanos un poco, por lo menos cando entras o estás a beira do mar, pues que está así como está, ¿no?
6: Que un balcón maravilloso, además, a nosa illa de Cortegada. Sí. Pues sí, a verdad, a hora de dirimir competencias, pues neste caso, como ben di vostede, pues al final ten que ser o concello que asuma. E é unha, como digo, unha das postales máis bonitas que temos de Vila García, esa entrada en Carril con esa balaustrada e Cortegada ao fondo, pues o concello decidiu actuar, ¿no? Ante, bueno, neste caso facía falta xa un arranxo, un repintado, pues no que entre uns e outros non se puñan de acordo, pues decidímolo asumir dentro do concello.
7: E deixen vos.
6: Perdón?
7: Deixen vos.
6: Sí, claro, ímolo mellorar.
7: Pero estáis facendo uno deles.
6: Sí, pero neste sentido, pedirse autorización, como no, claro, evidentemente, porque llevamos a mellorar e a cuidar.
7: E se os habituamos, despois resulta que a teñen que pintar vostedes sempre.
6: Bueno, trataremos de que eso non sexa así, pero chegado ese momento do que non se puñan de acordo, que se pinta en algunha ocasión unha parte, a outra non, pois a verdade é que non é a imaxen que neste caso o goberno de Alberto Varela quere dar de Vila García, pois o asumimos, pois asumimos. Non?
7: Todo o resto da balustrada que hai, ademais da de Carril, na praia Compostela, etcétera, etcétera, de portos ou
6: a da Compostela tamén a fai o concello, sí. Tamén a fai o concello.
7: E a que está entre a zona TIR
6: eso en principio é competencia da autoridade portuaria.
7: Que lío temos, darse conta
6: sí,
7: dos veciños,
6: que terrible,
7: ¿no?
6: E sobre todo que a veciñanza custa de entender, non, que este non é noso, pero claro, está en Vila García, sí, pero non a carretera que pasa por diante do concello non é municipal. O sea, chegamos, poño exemplos todavía máis graves, no Grove, a casa consistorial, están terreos de portos de Galicia. Entón, bueno, pues a discrepancia a veces das competencias das distintas administracións, pois pues trae este tipo de situacións ás veces.
7: O sea, que se levan máis ben do que nos parece, ¿eh? Porque non digo do que vos temos, outra vez transmiten, que aquel é outro, aquel é outro, pero bueno, despois vas entendendo.
6: Hai que buscar solucións entre todos, colaborar e coordinarnos e chegar a consensos.
7: Mire, falando de obras, íbamos á curva de Fonte Carmoa, por fin, non?
6: Por fin. Por fin está, bueno.
7: É unha das máis estreitas despois de que se resolveu a da torre, así ou que?
6: Pues agora mesmo non lle podo decir, pero sí é certo que é unha das que sí, porque además é unha rúa pola que circulan habitualmente moitos coches, porque conecta neste caso co acceso a vía rápida e era un punto negro que tiñamos que actuar. Sí é certo, bueno, foron froito das negociacións, neste caso de representantes do Concello de Vila García, no seu momento Lino Mouriño e despois a continuación José María González, de negociar cos propietarios esa cesión para poder retranquear ese muro e darlle a amplitude necesaria esa vía para que puedan circular dos vehículos ao mesmo tempo. Unha obra custosa porque hai que derribar un muro, volver a levantarlo despois, bueno, meter o saneamento necesario, volver a pavimentar. Entón, bueno, estamos falando de un investimento de 392.000 euros, pero que se va a ver, dende logo, moi beneficiado a veciñanza da Contorna e a cidadanía de Vila García.
7: E que iso que vai estar rematado, bueno, as
6: horas. Bueno, de momento aínda ten que ser aprobado na Xunta de Goberno da Deputación, despois corresponde ao Concello todo o proceso de licitación, adxudicación da obra. Bueno, a mí non me gusta nunca falar de prazos porque a administración a veces, pues, sí, evidentemente nunca é tan rápido como nos gustaría, dende logo, a vontade política de facelo canto antes, pero a administración ten os seus pasos, os procedimentos e os seus tempos.
7: E falando logo disto de un e outro, ¿se quen paga esa obra? Os cartos de quen son?
6: Os cartos son de todos os españoles e todas
7: sí,
6: as españolas. Que saen dos nosos impostos, que afortunadamente pagamos religiosamente a maioría da cidadanía para poder facer
7: fronte. Pero alguén usted nun caixón agora mesmo.
6: Neste caso, o financiamento vende por parte da Diputación de Pontevedra.
7: Bueno, pois, Tania García, moitísimas gracias.
6: Gracias a vos, e bo día.
7: Falarnos desto e incluso neste tono, que tamén agradecemos. Moitas gracias.
6: Gracias a vos.
8: Hoy por hoy, Arosa.
9: Has sufrido un accidente de tráfico. Ponte en las mejores manos. Elige Quirón Salud. En la unidad de tráficos de Quirón Salud Miguel Domínguez contamos con médicos especialistas que te atenderán las 24 horas y ofrecemos cobertura sanitaria gratuita para cualquier aseguradora de vehículo. Quirón Salud, la salud persona a persona.
10: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
11: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
10: La número uno del césped con el número uno del césped.
12: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna. Xardins con encanto en Almacenes Eladio. Semente e tratamento para o coidade e protección do césped. Plantas ornamentais e flores para sentir a natureza. E mobiliario de xardín práctico e cómodo para disfrutalo a diario. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Para o xardín, o que necesites, témolo. ¿Sabrías diferenciar un buen vino sin alcohol a la vista? Aldea 00. Para ir de vinos, de buenos vinos sin alcohol. Aldea 00, blanco, tinto, espumoso. Aldea 00, para disfrutar en compañía de un buen vino sin alcohol. ¿Sabes que en Muebles Guadalupe tenemos y presumimos de ofrecerte los colchones más baratos del mercado y de todas las marcas? Hasta el punto de que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Muebles Guadalupe, tus muebles y colchones en Boiro.
9: ¿Has sufrido un accidente de tráfico? Ponte en las mejores manos. Elige Quirón Salud. En la unidad de tráficos de Quirón Salud Miguel Domínguez contamos con médicos especialistas que te atenderán las 24 horas y ofrecemos cobertura sanitaria gratuita para cualquier aseguradora de vehículo. Quirón Salud, la salud persona a persona.
13: Además de droguería, en Agro Vista Real de Corón disponemos de piensos y cereales para animales, aves de corral, abonos, cajas de cartón con grifo para vino, patatas. En Corón, Agro Vista Real. Verá cuánto, verá qué fácil.
14: Susavila Corriduría le ofrece la mejor cobertura al mejor precio para un bien tan apreciado como es su casa. Por 146 euros anuales podemos asegurar una vivienda unifamiliar con todas las garantías posibles o un piso de 90 metros cuadrados por 99 euros al año. Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas o a través de www.susavila.com.
7: Si digo cambiamos de tercio, ¿Bouvén, Salvador Uno?
15: Pues sí.
7: Sí.
15: No, cambiar de tercio.
7: Sí. Bueno, este fin de semana, mañán, o día grande, decim vostedes que o sábado, e máis o 12, en Vilanova de Arousa, décimo primeiro, 11, reencontros, este outro máis, dos veteranos legionarios de Galicia. Exacto. ¿De Galicia máis de máis sitios?
15: Okay. Veñen de todas as partes de España, de Valladolid, sobre todo, ven moita xente, esto este ano virán de Almendralejo, de Barcelona, de Jaén, prácticamente toda a geografía española. As de veces, Madrid tamén, por certo.
7: Ás veces levámonos sorpresas, porque eu a vostede, Salvador, conozo, non? Teño visto por aí, non? No seu oficio. E claro, cando dice, ah, pero vostede tamén era legionario, eu isto antes non o sabía. A ver, tampouco é que, como se suele decir, durmamos xuntos, nos estemos tomando vinhos todos os días, ni esta historia, pero bueno, de vernos por aí, non? A veces sorprendeche.
15: Sí.
7: E despois sorprendenos, por exemplo, pois o presidente de a Hermandad Regional de Veteranos Legionarios de Galicia, a Xaquín León.
16: Hola, bons días.
7: Mangui, non?
16: Sí, correcto.
7: Na serie Mareas Vivas, o sea, íntimo de Petróleo.
16: Sí, éramos uña de carne.
7: O sea, ¿elexíronos vostedes porque estuvo na legión ou por algún aspecto ou por qué?
16: No, a ver, o que pasa é que me buscaban a min. Porque fixeron casting por toda a costa de Galicia, colleron eran casi 400, deses 400 saliron 11. E deses 11, pois, salín eu, que buscaban a un estoxicómano, que fora mariñeiro, fanático das motos, chegué eu por ali e, pois, para ti.
7: Pero vostede era fanático das motos.
16: Sí, eu era, sí, eu cheguei cando...
7: Mariñeiro tamén?
16: Sí, viño do mar, viña na moto.
7: Pero...
16: Fun facer o casting e recién viña do mar, que ainda tiña unha bolsa de fanacas que se me cusaba ali na bolsa.
7: Pero consumidor o traficante sen afición.
16: Claro, na afición.
7: Claro. Vale.
16: Pero eran as pintas da chupa de cuero, rockabilly, as melenas.
7: Xa. Entonces había que buscar a alguén.
16: Buscábamo a min.
7: Sí.
16: Buscábamo a min.
7: Xa.
16: Ni máis ni menos.
7: Unha persona ou dúas. Bueno, unha persona no seu caso que estuvo na lesión. Na legión.
16: Na legión.
7: Na legión, cuidado. Cuidado.
16: Con G.
7: Con G. Legión.
16: Legión española.
7: Eso é. ¿Y dónde estiveron?
16: Eu estuve en Melilla, na primeira bandeira, comandante Franco.
15: Eu estuve en Ceuta, no segundo tercio, na cuarta bandeira.
7: E ali vais...
15: No punto A de toda España, por cierto.
7: Vale, e ali vaise porque un quere ou un pide ir á legión?
15: É voluntario, eu fui un voluntario. Todos a legión todos fomos voluntarios. Non é obligatorio, é voluntario, de toda a vida.
7: E por que decide un? Porque, bueno, cando che toca facer a mili, un si busca, si pode ser aí... No colexo ao lado da casa, pero non, porque bueno, por a sensación que dá, a legión é dura. E aparte non nos metamos nos seus lemas, pero
16: eu no meu
7: lo de viva
16: caso,
7: la muerte, hai que cuidado con eso, ¿no?
16: Eu no meu caso foi algo extraño, porque tiño metido na cabeza de quitar a mili canto antes de dirse encima. Estaba en Canarias traballando, iba a pedir traballo, coño, que non fostes para a mili, vas nos deixar. Tuve unha moza tamén, anduvemos aí medio para casar, non quixeron casar tampouco porque tampouco fora ao servicio, que non sei que. Cando me chamaron para medir no ayuntamiento, tes algo que alegar? Pois, quitala do medio canto antes. E tocoume na Coruña. Veo unha casación da legión, eu vim na Coruña que iba a estar ali, nunha mesa ou nunha litera ali tirado, nen 9 meses, na USAC. E se tiño que facela de verdad, tiño que facela por forza, pois, vou na facer de verdad. E marchei para a Marilla con deles.
7: Un cando despois de pasar, por canto tempo pasades na legión?
15: No meu caso foron 12 meses.
7: 12 meses.
15: Sí, fui voluntario, o sea, voluntario catación, o que estaba contando o señor presidente. Pois a min tocoume a San Fernando e aí veo unha catación da legión e xa de cabeza.
7: Sí.
15: Pero bueno, para min, se teño que volver outra vez, foi o mellor que puden haber feito.
7: Por que?
15: É outro sistema, é outra vida, outra forma de militar, é algo especial.
7: Pero que sabedes vos se non a fixaste en outro sitio?
15: Dígame, perdón.
7: No, que digo, por que o sabedes se aquí non a fixaste a mil en outro sitio, se foi aí?
15: Obviamente, sí, foi aí.
7: Pero por que?
15: A ver, os tercios están en Ceuta, Melilla, antes estaban en Fuerteventura, ahora están en Almería, mas o de Ronda, o de Málaga. A legión está aí no sur. Aquí non hai tercios aquí, o sea, non hai ningún campamento de legionarios por aquí cerca.
7: A ver, Xaquín ou Salvador,
15: sí.
7: Explícadme unha cousa, para que entendamos que non sabemos disto, non? En un principio a legión estaba un pouco entre comillas denostada, iban para líos que, bueno, para non sei que, non? Pero había que ter unha especialización, había que facelo porque os outros que iban a veces fallaban un pouco. Presúmese deso, de estar na legión, ou daquela tiñades o inconveniente ese que iban para a legión?
15: A ver,
7: raretes, para entendernos.
15: No, que pasa que ao principio pois colleu se xente da cárcel, xente que, bueno, que non tiña vida xa, o sea, simplemente eran, o sea, eran, estaban na cárcel e non tiña outra vida, de aí pois apuntábanse, dábanlle outra opción,
16: sempre cando non tuveran delito de sangre.
15: Exacto. Pero que pasa? Tuvo mala fama a legión por eso nos seus tempos, pero agora xa é outro sistema, xa leva moitos anos en outro sistema. E esa xente fixo falta para a guerra, porque mandaban xente sin formar, os que tocaban a mili mandábanos para lá sin saber o que era un cemen nin como disparar, e morrían como pasariños, vamos.
7: ¿Influeulle algo nas vosa vida?
16: Por supuesto que sí. A maneira de afrontar os problemas, a maneira de afrontar a vida misma. Sí.
7: Afrontar os problemas como un pouco máis que?
16: Máis claro, máis frío, máis sin aturrullarte, que non te aturrullas, todo ten solución.
7: Pero preparamos a Lisa aquí, oides ou xa sodes
16: xa tens que ter un punto de aventurero. Tens que ter un punto de aventurero para poder meterte ali. Pero despois xa, como na legión, o imposible faise e os milagros tardamos un pouquiño máis, despois na vida real, pois os problemas non é nada, non é problema, todo ten solución.
7: Isto que está dicindo, vale, pois algún podre nos dar unha sonrisa ou sonrirnos, pero vostede como que está convencido.
16: Que é verdade, é así. A min levoume para diante moito.
7: Cando vemos esos desfiles da legión, non? Evidentemente poden pasar todos, está todo moi bonito, pero a legión é outra cousa.
16: Detrás deses desfiles hai miles de horas de entrenamiento, de ensaios e de disciplina e orden, e hai miles de horas de traballo aí. Nada máis que ven, claro, o bonito que van aí desfilando, todos ben vestidiños, pero hai moito detrás.
7: Cada un co seu estilo, incluso físico.
16: Sí, sí, cada un será lo que
7: distinta
16: quiera.
7: Distinta
16: edad. Xa a mesma canción do legionario xa di, cada un será lo que quiera, nada importa a súa vida anterior, pero juntos formamos bandera que a la legión dá o máis alto honor.
7: E cando se incorporou a muller a legión, que?
16: Eso foi no ano 98, por aí. A legión foi máis tarde. O exército meteuse por os 96, 97, 98 xa estaba metido no exército.
7: E os que erades a veteranos, que pensastes?
16: Que che vou a contar? Pero bueno, despois foi cambiando xa o estilo, xa non había a mesma disciplina. De castigos, me refiero xa a castigos, porque xa quitaron o pelotón de castigos, xa era outra, era a legión máis blandiña, por decirlo de alguna maneira, que sigue sendo o mesmo espírito hoxendía. Hoxendía manteñen os mesmos valores, o mesmo espírito e a mesma legión, pero xa é distinto.
7: Nese tono que nos estás dicindo, aquí pode haber alguna persona que dice: non me digas que os legionarios son machistas.
16: Non, machistas non, somos realistas. Simplemente.
7: E entonces que quere decir? Que inconveniente ten a muller que sea
16: a ver,
7: formando parte da legión?
16: Que o pelotón de castigo antes era moi duro, de Dios. Moi duro, a máis mínima xa estabas castigado no pelotón. Bueno, non che podo explicar máis, que senón despois malinterpretan as miñas palabras, pero era demasiado duro para meter a unha muller, por moi forte que sea. Sei que hai mulleres, que son máis fortes que moitos homes. A complexión física é distinta de cada persona.
7: Sí.
16: Pero non era un lugar para unha muller aqueles anos. Hoxe en día sí, pero daqueles anos, os anos 20, 30, era distinto.
7: Estiveches algunha vez, Xaquín, nun pelotón de castigo?
16: No, eu cando entrei xa era no 96 cuarto.
7: Salvador, ti?
15: No, cando cheguei xa estaba desfacendo o pelotón. Era demasiado duro.
7: E que vos contaban? Ademais,
15: no, eu cheguei a velo.
7: E que?
15: Eu son máis bello que Xaquín, cheguei a ver o pelotón. Aquilo era inhumano, porque iban, sacaban as mangas das fundas, iban vestidos con a funda azul, o cabo...
16: Pero eso, era, patrulla eso era por practicismo.
15: Despois, claro, si non hai que facer, bueno, pois faz unha cova, a noite tápala. E ao día seguinte igual, que era demasiado duro.
16: E non te sentaras
15: era
16: a comer.
15: Era inhumano, vamos.
16: Non te sentaras a comer, que tiñas que comer ou camiñando, sí, desfilando, ou correndo, a paso ligero, marcando sí, sí, paso sí, no teu sitio. Non te parabas en todo o día.
15: Todo o día sin parar.
7: Hai cousas que na sociedade vos te desmandarían aos pelotón de castigo ou que?
15: Algo merecía. Creo que sí.
7: Xaquín creo que está convencida.
16: Sí. O que se ve por aí adiante hoxe non ten perdón de Dios.
15: Bueno, hai que adaptarse aos novos tempos.
16: A maneira de contestar os rapaces aos pais tamén, vese, non sei... Pero en fin, está ben que os menores teñan dereitos, pero tamén teñen que saber que teñen obligacións.
7: Vamos con este logo 11º reencontro de veteranos legionarios de Galicia, dende mañán, o día grande. Por que dices que o día grande é o importante?
15: Sábado pola mañán, porque é cando facemos o desfile ás 12 da mañán con a misa campaña, vale. Este ano traemos 4 carros de combate antigos da Segunda Guerra Mundial. Vai estar moi bonito.
16: E máis do Sáhara.
15: Os saharianos tamén.
7: Dice que é unha das concentracións de veteranos da Legión das máis grandes de...
15: Eu creo que somos os primeiros de España que facemos isto, eh?
7: Sí?
15: Sí. A de Melilla está ben, no Tercio fano Melilla no cuartel, logo, para que me entenda a xente, sí, que sí, nos sí, chamamos sí, de outra forma a, por exemplo, o cuartel chamamos bandera, non?
7: Uh-huh.
15: Vale, pois... vai estar ben, eu animo a todo mundo que se veña. Despois vai haber un viño español para todo mundo, sin, gratuitamente. Despois pola tarde metiremos unha película a 7 da tarde gratuitamente, tamén no auditorio de Vilanova. Animo ao personal que se acerque hasta ali a vernos, ao que lle guste isto, vamos.
7: O uniforme que tendes, tuveste lo que cambiar, porque bueno, os corpos van cambiando, ou é o mismo?
16: Eu é o meu mismo.
7: O teu é o mismo,
16: o que usaba en comandante, sí.
7: E o teu, Salvador?
15: Pois tamén.
7: Tamén, moi ben. Bueno, pois moitas gracias por estar connosco, explicarnos un pouquinho deste mundo, que disfrutedes moito, e rematamos. Salvador, con que querías decir?
15: Bueno, nada, agradecer ao señor alcalde por o apoio, a todas as empresas.
7: O de Vilanova?
15: Ao señor alcalde de Vilanova.
7: Pidestes en máis sitios e deixaron que non, ou que?
15: No, a verdade que vale. Empezamos en Barro, depois que émos aí, gustou o noso sitio, o alcalde pois portase moi ben con nós, estamos moi contentos aí todos, facemos piña.
16: A verdade que nos acertou moi ben o pobo.
15: Sí, o pobo moi ben, moi agradecidos por
7: cantos
15: o pobo, señor alcalde.
7: Cantos veteranos vos xuntades mañá? E pasado,
15: o sábado pola o sábado mediodía, que é o fuerte, que estará todo o mundo aquí, están vindo para cá.
16: Sí, sí.
15: Cento e pico personas tranquilamente.
7: E ides a desfilar todos?
15: No, para desfilar igual somos os que podemos camiñar.
7: Vale.
15: Estamos un pouquiño ágiles, seremos uns 30,
16: somos
15: 40.
16: Somos veteranos, estamos cascados.
15: Mais ou menos.
7: Sempre nos emociona ver a Legión desfilando, e os legionarios. Moitas gracias.
15: Pois ánimo. Buenos
16: días.
15: Gracias
16: a vos.
17: Hoy por hoy, Arosa.
18: Motor Boiro, cerca de ti ofreciéndote el servicio que mereces. En mecánica y pintura, en neumáticos, en mantenimiento, en recambios, porque en Motor Boiro tenemos oficio. Estamos en el polígono industrial y además de vehículos de ocasión, tenemos toda la gama Ford para mostrarte. Motor Boiro, la Ford a tu disposición.
19: Ya está aquí el Mundial y en Freud puedes vivirlo con mucho más ahorro. No te quedes fuera de juego y disfruta de nuestras grandes promociones. Como la pizza Casa Tarradellas Pepperoni o Frankfurt, a tan solo 2,99 € la unidad. Porque con Freud, este Mundial juegas en casa.
20: Festas de San Bieito, 34ª Festa dos Callos de Meis.
13: Toda esta semana conciertos, torneos, xogos. Venres 10, verbena con Marbella. Sábado San Vieito. Misa solemne e verbena con Miramar. Domingo 12, festa dos callos. Dende as 11 e media degustación. Prezo da ración 12 euros con cazola e cunca de barro de regalo. Festas de San Vieito e festa dos callos en Mosteiro. Mes.
20: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
21: Esto sí son rebajas. Solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319. Confortable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti. En Campados, Avenida Villa García y en Villa García, Avenida Pontevedra.
22: Xoves abertos da Asociación de Hostelería e Turismo Zona Aberta de Villa García. Ata o xoves 27 de xullo, todos os xoves, desde as 21:30, concertos gratuitos de grupos locais nas distintas prazas e rúas de Vila García. E cada xoves, sorteo dun pack de experiencias con corticata para dúas persoas entre todos os tickets de compra. Xoves 9, na Baldosa, Julia Blanco. É unha iniciativa de Zona Aberta Vila García, cofinanciada pola Xunta de Galicia.
23: Hasta este jueves día 9, en Alcampo tienes el filete de jamón de cerdo a 5,95 euros el kilo, tomate ensalada granel 1,49 y la sepia a 11,95 euros el kilo. Compra ahorrando en Alcampo.
24: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofradía de Pescadores de San Antonio. Colabora Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
25: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
26: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
25: La número uno del césped con el número uno del césped.
27: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna.
28: Es el momento de protegerte del calor con persianas exteriores Velux. Consigue una temperatura ideal todo el año y ahorro energético. Ven a Prefabricados Dena, distribuidor oficial de Velux, y mejora tu buhardilla en un solo día y sin obras. Prefabricados Dena. Estamos en Dena o Grove y en prefabricadosdena.com.
29: Hoy por hoy Arosa.
30: En Arosa Hoy por Hoy, Aviticultura. Un programa divulgativo para informar sobre o cultivo da viña, baseado na experiencia e investigación de viticultores Martín Codax e o asesoramento técnico da Agrotenda de Martín.
7: Pois precisamente saudamos ao seu técnico de campo, Joaquín Martínez. Joaquín, moi bons días.
31: Moi bons días, Eloi.
7: E nos dirás o que temos que, ou que hai que facer, si moito, si pouco, ou xa esperando a que...
31: Bueno, pois agora xa estamos, desde o punto de vista sanitario, xa estamos rematando a campaña, non? Nos ahora, pois, desde a Agrotenda Martín xa tratamos o mensaxe de que nesta semana faríamos o último tratamento, porque xa a uva xa empeza a estar próxima ao envero, ao inicio de maduración, e a partir de aí xa non é sensible o que a uva, a mildio e idio, foi así, pero mildio e idio. Pero bueno, tal como está a climatoloxía, é dicir, ao non chover, con esta seca que está habendo, non hai novos crecementos de follas nin de vegetación, entonces sanitariamente a cousa está bastante tranquila.
7: E este tempo de seca afectalles a cepa ou non?
31: Sí, sí que afecta. Afectalle, pero as viñas xa adultas, ao final o viñedo non deixa de ser un cultivo de secano, e venlle ben este tempo así. E as viñas máis novas, que teñen menos raíz ou en suelos máis arenosos, aí había que apoiarlas con un pouquinho de agua na medida do posible. Pero as cepas adultas este tempo ven.
7: Joaquín, cando se fai unha plantación, imagíname que cando a faz como inversión, como xa, pois eso, para vivir delo, pois verase varios parámetros dende a calidad da terra ata o sitio, ata, bueno, se chove moito ou pouco, ata non sei que, non? Imaginemos que eso se tense en conta, porque cando dices ahora que hai que regar, As cepas novas, que se supón? Mente son novas, despois o mío se non é necesario ou que? Como é?
31: Claro, porque decir, hai suelos, decir, os suelos máis fértiles van a teñen máis materia orgánica, máis arcilla, van a reter máis agua. Despois hai suelos pois con máis arenosos, máis de monte, donde drena moi ben, pero reteñen menos agua, non? Entonces o sistema da planta, da cepa neste caso, pois vais adaptando un pouquiño a ese tipo de suelo. E cando é unha cepa nova, pois ten pouca raíz, pero unha cepa xa adulta, pois vai ir buscando a raíz máis ao fondo e vai a ter máis recursos ou máis resistencia a episodios puntuales de sequía, que é o que nos está pasando. É dicir, falamos de sequía, pero fai dúas semanas se caíron 20 litros con un doe de chuvia, entonces non é que haxa unha sequía grande, pero en relación á cantidad de agua que necesita a planta coa que choveu, pois agora estamos tirando un pouquinho das reservas que había no suelo. En esta planta inteligente está deixando de medrar xa, non? Xa se está preparando para a madurez para que os recursos que vai generando os acumule na uva, non? Por eso vai empezar o que é a fase de maduración, que é a acumulación de acidez, a acumulación de azúcar, e empezar a baixar a acidez. Este ano vimos un pouquinho máis adiantado, porque levamos un branco pois, un pouquinho máis seco que destes últimos anos, pero bueno, estamos aí nos tempos normales.
7: Bueno, entonces labores recomendadas para ahora, logo, Joaquín?
31: Pois ahora, faremos a última aplicación xa normalmente con un cobre, máis pois un antioidio, con estas nebras pode ser que aparezca algunha pinchada por aí de oidio, pero de xeito puntual. Seguimos coas labores de esfollado para ventilar e sacar ir preparando o racimo xa para vendimia. Incluso nos temos unha máquina da empresa de servicios que estamos facendo e incluso teríamos capacidade pois para facer algún viñedo máis, o que esté interesado que pase pola agrotenda que lle daremos un parecer un precio. Dispois a erva segadiña, recortadiña, non? Para que non saque o exceso de agua para que non compita pola agua coa planta. E as de piñas novas pois en esquío, apoiando con un pouquinho de riego e un pouquinho de abono, non? É o que estamos facendo os viticultores nesta temporada.
7: Moi ben, pois Joaquín, moitísimas gracias e ata a próxima semana logo. Gracias.
31: Moitas gracias a vos e bo fin de semana.
30: Consellos ofrecidos por Viticultores Martín Kodaks e a colaboración da Agrotenda de Martín. A información dende o coñecemento.
7: E nos poñemos así xa o punto final tamén este tempo de Hoy por Hoy Arosa por esta xornada. En un minuto a información a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, emisora que están escoitando agora mesmo, que están sintonizando agora mesmo, é Radio Pontevedra de Zatavirós. Pois eso, ata mañán, moi bo día, adeus.
0: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052, Asador A Capela.
1: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Bayón, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
2: De Pontevedra a Arousa. Lo que pasa. Lo que importa en Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós. Jacobo Conde.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un verano más. El Concello de Pontevedra pide a la Xunta de Galicia que ordene a ENCE moderar la captación de agua del río Lérez en una situación de prealerta por sequía. La capital de la provincia restringe el baldeo en la vía pública y corta el agua en las fuentes ornamentales como primera medida de ahorro. Otro dato, solo en los 6 primeros meses del año, sin contar todavía el consumo en verano, el Concello de Bueu aumentó su consumo de agua en un 287% y Sansenxo lo hizo en un 133%. Enseguida vamos con todos los datos en un intenso jueves informativo con más asuntos sobre la mesa. Titulares con Laura Fresneda, Marcos López y Alfredo Márquez.
4: De
3: En una nueva jornada de caos en Renfe, un problema con la catenaria en Ourense este miércoles sigue arrastrando retrasos y problemas en estaciones gallegas.
4: Los trenes con origen y destino a Pontevedra desde Madrid pueden sufrir retrasos en el tramo entre Ourense y Santiago. Adif informa de que las labores de reparación provocan que los trenes tengan que circular por vía única, generando que los AVE, ABLO, Alvia, Avant y regionales puedan sufrir retrasos de 20 minutos. Hasta mañana, en principio, no se circulará con normalidad por este punto. Eso sí, los trenes están saliendo en su horario habitual de la estación de Pontevedra.
3: El vilagarciano, acusado de un delito de odio, se declara culpable.
5: El hombre estaba imputado por un presunto delito de odio tras haber difundido a través de Facebook una veintena de mensajes contra los inmigrantes entre febrero de 2017 y junio de 2018. No hubo necesidad de celebrar el juicio porque el acusado reconoció los hechos y aceptó una pena de 1 año y medio de prisión, una multa de 480 euros y la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con la educación y el deporte. Finalmente no va a entrar en prisión.
3: A las 6 de esta tarde reabre el aparcamiento municipal del concello de Boiro tras ser apuntalado por riesgo de hundimiento.
6: Los técnicos municipales mandaron reforzar la Plaza de Galicia con el apuntalamiento del aparcamiento municipal para garantizar la seguridad de las miles de personas que acudieron al concierto de Nobel Ouro y las verbenas de los satélites y panoramas. Emergencias tomó también esta decisión porque sobre la plaza se instalaron 3 grandes escenarios móviles. Todo salió según lo previsto y a partir de las 6 de la tarde recuperará la normalidad.
3: Herido grave al ser atropellado en San Sencho por el despiste de un conductor que dio negativo en alcohol y drogas.
4: El peatón fue alcanzado por un turismo en la avenida de León. El suceso se registró sobre las 8 de la mañana en la parroquia de Padriñán. La víctima fue trasladada al complejo hospitalario de Montecelo en Pontevedra. De esta mañana también una salida de vía en Caleiro, Vilanova, dejó un herido leve y en la avenida Las Carolinas en Vila García se registró otra salida de vía, esta contra un poste en la vía pública.
3: Y en Pollo falleció en las últimas horas en la playa de Cabeceiro un vecino de Pontevedra de 76 años por una indisposición en el agua.
5: Se da la circunstancia de que los hechos sucedieron 10 minutos después de que cerrase el servicio de socorrismo en este arenal. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron profesionales sanitarios de servicio de urgencias del 061 que, pese a los intentos de reanimación, solo pudieron certificar su muerte.
3: ¿Y en deportes?
6: El supermercado Freud de ciclismo se lleva también la segunda etapa de la Vuelta a Madrid. El ciclista Mika ganó la segunda etapa de la Vuelta sub-23. La carrera tuvo un recorrido de 134 kilómetros con salida y meta en Alcalá de Henares y se decidió en un sprint muy ajustado bajo un calor intenso. Hoy etapa llana con mucho viento. Mika, amplia ventaja y sigue portando el maillot rojo.
3: La 1:53, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, de Sataveiros.
8: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
9: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
8: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
10: El verano no se mide en días, sino en momentos. En escapadas improvisadas, atardeceres de cine, amigos, risas sinceras y kilómetros compartidos. Centro Ocasión Pontevedra. Empieza a vivirlos con tu nuevo coche. Vehículos nacionales, kilómetro cero y seminuevos, revisados y con garantía. Centro Ocasión Pontevedra. La Cendona. Lérez.
3: Volvemos sobre la prealerta por sequía en la cuenca del Lérez. El concello de Pontevedra que pide a la Xunta que ordene a ENCE moderar su captación del río tras declararse esta prealerta, digo.
11: Alerta declarada mientras desde el concello siguen esperando por los datos reales sobre el nivel del caudal del río que solicitaron a Augas de Galicia. Pues bien, tras decretar la prealerta, el alcalde ha anunciado esta mañana que Pontevedra se suma a las recomendaciones para moderar el consumo del agua, como no llenar piscinas o lavar el coche. Sin embargo, Fernández Lores ha afirmado claramente que la situación se arreglaría si ENCE modera o paraliza su captación del río Lérez, una orden que no puede salir del concello, sino de la Xunta de Galicia.
12: Todos estes anos anteriores non hubo que tomar ninguna cousa máis que a reducción do consumo de ENCE e nunca tuvemos problema, ¿vale? Nós non somos quen de paralizar a captación de ENCE, é a Xunta. A Xunta é a que ten os datos. Se os datos que ten agora da Xunta é que ou se deixamos de captar, se non deixamos de captar por parte de ENCE ou reducimos moito a captación, non garantiza o abastecemento a Pontevedra e a Ría, pois a preferencia é consumo humano, polo tanto, ten que tomar esa decisión.
11: Fernández Lores aseguró también que para el Concello de Pontevedra la declaración de la prealerta en el Lérez debió llegar antes.
3: En Hay Cuarto vamos a volver sobre esta información para los oyentes de Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatavirós. Ahora conectamos con Arosa porque ayer el alcalde de Vila García solicita una reunión urgente con el consellero de Sanidad por el traslado de la ambulancia medicalizada a San Senxo, Jorge Espósito.
13: El incremento poblacional en el sur de la comarca del Salnés no puede ser argumento para restar la eficacia al servicio al norte, porque es un fenómeno que también se da aquí, con momentos delicados, según la primer teniente de alcalde de Vila García, Tania García, con elevadas concentraciones puntuales. La escuchamos.
14: Poño un exemplo moi claro. En Vila García, o día da festa da auga, que non temos ambulancia medicalizada, nunha mañá xuntas eso preto de 40.000 persoas, e non temos ese servicio ese día. Entón, como digo, San Senxo, que teña a súa contorna, parece non é fundamental para prestar unha asistencia sanitaria correcta, agora a comarca de Salnés, con Vila García a cabeza, non pode prescindir deste. Nese sentido, o alcalde ven de solicitar, vai solicitar unha xuntanza urxente co conselleiro de Sanidade para decidir unha vez máis, insistir unha vez máis, que non podemos quedar sen ambulancia en Vila García na comarca.
13: Mañana se celebrará una junta de portavoces en el ayuntamiento donde el gobierno local propone la aprobación de una declaración institucional para pedir la permanencia de esa ambulancia los 365 días del año en el hospital. Recordemos además que el BNG ha convocado una concentración para este sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de Galicia.
3: Pues gracias, Jorge. Estaremos pendientes de esa junta mañana en Vila García. Y un año más, las patrullas a caballo de la Policía Nacional trabajarán para prevenir incendios en la provincia y prestar también, Laura, asistencia en el Camino de Santiago.
5: Son 20 agentes que se van a turnar a lomos de 12 caballos de cara a prevenir la gran lacra de todos los veranos en Galicia, los fuegos. Llevan haciéndolo desde 2013 con dos bases, una en Pontevedra y otra en Santiago de Compostela. Con ellas cubren la totalidad de la provincia y también de la comunidad. El dispositivo va a prestar además asistencia a los peregrinos del Camino de Santiago, que comprende precisamente gran parte de su área de trabajo. Sin embargo, su principal tarea va por los incendios, como explica el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y aclara también el responsable del dispositivo, el oficial José Antonio Fontencha.
15: Es el elemento central por el que están aquí estas unidades de caballería de la Policía Nacional, y por otro lado también pues hacen una labor de seguridad en las zonas de su demarcación, en los trazados del Camino de Santiago.
16: Coinciden muchas de las zonas en las que prevenimos los incendios, o estamos para esta labor, coinciden con trazados del Camino de Santiago. Y como ya les he dicho, que estamos tanto en el norte como en el sur, cogemos muchos de los caminos que discurren por toda la comunidad autónoma.
5: La ventaja de los equinos es que pueden llegar hasta lugares no accesibles mediante vehículos y especialmente zonas que ofrecen una vista panorámica de los montes. Pero ¿cuál es la rutina diaria de estos caballos y también de los agentes que los acompañan?
16: Nuestra labor principal es la detección y la prevención. Prevención porque identificamos a la gente, que yo entiendo que sea un poco complicado, que haya gente que se sienta violentada, pero en el monte identificamos a la gente. Y la detección es porque vamos a zonas elevadas, que tenemos gran visibilidad y podemos detectar pequeños conatos de incendio que podrían ir a mayores, y avisamos si vemos cualquier tipo de incidencia.
5: El dispositivo estará en marcha durante los meses de julio y agosto, aunque no se descarta que se pueda extender a septiembre en caso de que las circunstancias así lo exijan.
3: Esperemos que tengan un verano bastante tranquilo tanto los caballos como los agentes de la Policía Nacional. Nos vamos ahora a la previsión del tiempo. Alfredo Márquez, ¿qué nos cuentas?
6: Temperaturas, Jacobo, que no superarán hoy los 25 grados en el litoral, con nubes y claros durante la tarde. Hacia el final de la jornada, en todo caso, vuelta de los bancos de niebla. Mientras tanto, máximas que mantienen la alerta amarilla en el interior, hasta 31 grados en Lalín, con alta alternancia. Igualmente de cielos nublados hasta la aparición el fin de semana de chubascos.
3: Pues aquí lo dejamos de momento, volvemos a Hay Cuarto con más información local y provincial a través de estas emisoras que están sintonizando Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatavirós.